Cetak aosipun ringkesipun makrifah inggih menika namung tahqiqul ilmi bi isbatil wahdaniyah.

masalahipun ngasilaken makrifah dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika cara cekak aosipun ringkesipun makrifah inggih menika namung tahqiqul ilmi bi isbatil wahdaniyah.